mutane da azurfa ana kona su da wuta shi kuma mumini ana kona shi da bala'i abinda ake fitintar ake jarabtar jirage da azurfa da wuta ake fitintar su ana jarabtar su ne da wuta saboda zinare in kana son ya fito sai an kona shi sannan hasken sai yake fitowa haka ma azurfa in ana son ta fito ta yi kalli ita ma sai an kona ta a wuta sannan take fitowa duk da tunda sai ya kauce sai ya zama sai halasar iya ruwan azurfan ne zai tabbata a lokacin da ake yayin jeren kumbu lokacin da ake yayin jeren kumbu ai duk kumburan da suke a cikin ɗakunan mataye za ka ga shekaru bayan shekaru akwai masu wanke kumbu waɗanda suke